بگو به بدن جناب دمیان آگو و آگوانی اکراتو بیاتو بیاتو بیمینیا اکراتو اتو اتو اتو افنی اوکو سنی سای اوگرا یستو کریستو دو اوگوانی مجرا بی Now be here to swatch. Jesus, now you put it in our way.